изге бізден кеткенлеріні, изі бізге алық өткенлеріні, көз алдына кетірік де, бүтінісін алық изге, бүтінісін

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хава торышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас ізләп күнің өтсе жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мында.
3: Киндири лесіна жиде, телефон 237-92-02.

0: Тәңгі шейлер, сізіне сәлемлі дослар, қайырлы ирте деп дәшәбіз хәр баршағызға да.
1: Сәлем, сәлем.
0: Рустам Гайзуллин, мен Эльвира Вильдан бүгін де дослар софта. Сізнің білән бірге сойлыйбыз, сізнің білән бірге күнді башлыйбыз, сізнің білән бірге бүгін жүрлыйбыз. Мен күніміз сізнің білән бірге өтер әлі олайғына да түгіл. Бүгін Бұлғар радиосы ТНВ телеканалы білән телерадио марафонда. Дослар, біз сізнің білән біргелешіп, матур жүрлар тыңлап қына қолмасыз, қонақларымызны да қабыл етерміз, олар білән бірге әңгімелерді ұйыштырырмыз. Шылайық ТНВ телеканалында да бик матур әңгімелер әзірленген. Рүстем, күңіл қанатлана ма?
1: Дұрыс не айтым ма?
0: Сен мен алдайсың ма қазір? Алдарға әділесің
1: ма? Қашан алдағаным бар?
0: Мен шыңа көре алып тұрайым.
1: Дұрыстың әркенде қонақлана. Әгер Яшерин Батырын түгіл, біз кеше де радиода едік. Біз кеше де мұнда келіп әзірлендік бүгінгі күнге. Шыңа көре біздің тігі үздіксіз радио тұрмышы дәуам етті.
0: Радио тыңлаушыларыбыз йоза олалар. Біздің бит оралашу үшін макс номері шылық 8917-8555.

0: 90 бірді беш. Йоза оласыз, нелер үшлейсіз бүгін, нелді тәмлей бірлер пішіресіз, ғойлегізіні нешік сүйіндіресіз, қан біргәләшіп, сойлуға бордығыз ма, әлейінді бүгін жиынасыз ма, күтәбіз хабарлар.
1: Әйім, әлбет әлі бүлекләр ұту мүмкінлігі де бар.
0: Әйі.
1: Соны да ұнатмағыз, кім білән нәқ мұна, сізнің есім бүгін яңғырар бәлкі, әй, телефон я машина ұтты деп.
0: Әйі. Өзіміз машина ұтқандай сейінеміз біз әмірістем.
1: Бізге әкмәсін де ол.
0: Ярар әкмәсін, радио тұңлаушыларымызға әлігір, телевизор қораушыларымызға ғыммен, Татарстанымызда ешәуші үш ғойле машиналы, әміне 33 кіші яңа телефонлы бола.
1: Әй, омин, омин.
0: Қайырлы ерте.

0: Олар барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Білмейм, табиғатта бейрем деп сүйіне ақыры күн қияшылы, ояз үшен бұлытлы болырға мүмкін түштен сұң дейлер. Температура 19 градус дұслар, бұл Қазанда жил күн яқтан күн батышқа өзгер үшен секундына 2-6 метр тезлікті атмосфера басымы.

0: Концертларға рахим итегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь, Қазан, Уникс.
1: Дамир, өзіңе Чанган машинасы, әхуатыныңа хавейл алғансың деп ішеттім.
2: Әйе, икісінде диалог автодан алды.
1: Қиват қашыққандыр. Әзір пенсиеге қадар ақшасын төлесің мі?
2: Йоқлайынды, диалог автода. 830 мүн сумға қадар тошламалар. Өзімде шоққаттым. Мұңа бетіні қадар шек-шек әм іш пүшмақ аларға бола.
3: Диалог авто. Хавейл әм Чанганның рәсми дилері. Толырақ 208-67-77 телефон аша. Қозан коды 843.
2: Әйде ашық, шолтырат.
4: Акция соғыда машиналар болған қамалды айтақты түгіл.
5: Ертенгі шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПССК Елмай.
6: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего. Потому

0: Телеканал Анда, ундур сағатлик бүтін ғойла білен сайлауларға телемарафоны бошланды. Оңа Бұлға радиусы да қошыла. Телемарафон шулайық ТНВ-нің ВКонтактедағы ресми біргәлігінде де трансляцияләне. Онда Татарстанның тон алған ғойлелері, хызмет династиялары, юбилярлар, ешпорлар ғыммен алғанда 200-ден көбірек қунақ қатнашашақ. Телемарафон барышында тауыш берді қатнашушылар орасында призлар ойнату дәуам етешек. Мұның үшін сайлау участогы янында мақсус білезік білен ғойле фотосы ясарға шул фотоны ВКонтакте шелтерінде всей семьей на выборы һәм Татарстан олға хэштеглары белән урнаштырырга кирәк. Шунысын әйтергә кирәк, Казанда махсус беләзек белән җәмәгать транспортында бушлай йөрергә, кайбер музейларга шул исәптән зоопаркка түләүсез керергә һәм бүген Казан Хойле үзәге янында узачак бәйрәм чарасында катнашырга мөмкин. Ул көндезге 2-дә башлана, 1-дә Татарстан һәм Россия эстрадасы йолдызлары чыгыш ясаячак. Сайлауларға бүтін ғойыла білен фотоконкурсыны іштірушылар екенші автомобиль ойнату нәтижелерін ғымәлден шығарған. Женушінің фотоконкурс шортларына туры келмәу ашықланған, оңа 15 еш. Фотоконкурс негізілмәсі бойынша бәйгеді 18 ешке жеткен зотларғына қытнаша ола. Іштірушылар айтуынша, бұл шырақта женуші ВКонтактедағы бетінде еш жүндіріс көрсетмеген. Шоңа көрі екенші автомобиль ойнату нәтижелері есепке алынмаған. Шулай етіп ойнатылған төп приз автомобиль бүгін кеш үшінші автомобиль білен бірге яңадан ойнатылашақ. Шулайық, бүгін Татарстанда кеше хоқлары бойынша вакалетлі вәкіл аппаратында қойнар әлімті әшілі онда республикада яшәуші әркім консультация сұрап мұражағат ете, яки өзінің сойлау хоқларын бұзу ихтималы тұрында ете ола. Хабарлар Макс мессенджерында 8965-593-8664 телефоны оша, бұ минутлардан кешке 8-ге қыдар қобыл етелі. Телефон номерін қобатлым 8965-593-8664. Ауа тұрышы қоқында бүгін Татарстанда алмашын үшін бұлытлы күн күндіз 18 градустан 23 градусқа қыдар жылы бұлы өкітілі. Қозанда бұ минутларда 16 градус жылы. Ауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндіри жамғияты.
1: Машинағыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндірида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
2: Байлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22. 91.5 FM.

0: 20 сентябрь айе, айе, айе, бұл біз, Бұлғар радиосы студиясында, Елмай отырамыз сізге деп.
1: Айе, сізге ғана Елмай мейбіз студия бізге енді қонақлар келе башлады. Дұслар, сіздің білен тоныштырып өтербіз оларыны келесі шығыштам, мотор жырлары да болашақ. Шушуқ сағатта біз ТНВ телеканалы білен туры әлімтеге де шығабыз шыма көре. Күнде омында Бұлғар радиосы сүйлеп тұрсын, ТНВ телеканалы көрсетіп тұрсын, әсіз енді сәлемдеріңізді юллап тұрыңыз. Хайырлы ерте, Рустам Эльвира, зур сәлемдерім сізге, барлық татар халқына. Бик шотман сізне ішетірге көңілдер көтеріліп кетті. Сайлауларда қатнаштық, телефон ұтып болмады тұқтағыз әлі, тоғын бір күн бар бейді. Ярар мұнысы ішілі бетәлі матур жеңіл үш күндері сізге. Хайырлы ерте ертенгі шейлер, Эльвира, Рустам, сіз ең-еңнәрі мен сізіне бик яратам, рәхмет болғаныңыз үшін Башқұртстан түбен еркей, Кларапа, Кларапа, бик зур рәхмет сізге.
0: Құрметті достар, хабарлар келе тұра, әлі тағын келісінлер, біз барысында көрәбіз, барысында оқиыбыз, яңғыратырбыз, сіз езатырғыз. 89-107-85-91-5 қой езас әлі?
1: Макысқа.
0: Макысқа.
2: Полина Шарипжанова.

0: Әм бізді студияда қонақта жырлы матур ғайлы Рәнис Ғаббасов һәм Гүлия Сәғиева. Хәйірлі ерте сізге тағын бір тапқыр.
1: Хәйірлі ертелер.
2: Хәйірлі ертелер.
0: Егітлер қызлар бізге енді бош қол білән келмеген тәмлі итіп гүбәдіе пішіріп алып келген. Міне гүбәдіе пішіру ол ғайләні бірдәм итсе. Сайлауға бару барыбызны да бір бүтін ите деп әйтерге керектір. Сайлауға бардығыз мы енді? Дұрысын әйтігіз әлі.
2: Әлбәттә бардық, біздің үшін ол бик зур бәйрәм, бүтін ғайлә белән җыелышып, беренче көнне үк бардық, Аллаға шөкер.
1: Біздің үшін бик зур бәйрәм бу.
0: Улыгыз да бардымы?
1: Улыгыз да барды, әлбәттә без улыбызны шушы сайлауларга бәйрәм итеп йөртәбез. Бәйрәм ясыйбыз без аңа. Игә кайткачтын шушы сайлаудан соң матур итеп табын кырып, зур бәйрәм итәбез.
0: Бәйрәм итү ул һәр вакыт җыр белән дәвам итсен әле, үрелеп барсын әле. Рәнистән һәм Гөлиядән матур җыр тыңлыйк сезне. Әйдәгез.

0: Сәлемлейбіз сізіні, қызметтәшілеріміз Светлана Ильдар. Бұлғар радиосы һәм ТНВ телеканалында ғайлә білән сайлыйбыз телерадио марафоны башланып кетті. Һәм шул оңайдан ТНВ студиясында да Бұлғар радиосында да матур қунақлар, жырлы ғайләләр рәхәтләнеп біздің білән әңгәмә құрашақ. Һәм шулай болғаш тамашашыларыбызны да, радио тыңлаушыларыбызны да тағын бір тапқыр сәлемлейбіз.
1: Хәйірлі күн, сәлем һәммәгезгә дә.

0: Афарин, афарин, рахмет, бик зур Галия Ранис. Хэм мене шушлай бір-бірігізге хушлашма деп матур етіп қорап жырладығыз. Біргіне сұрау, біздің телевизор қораушыларымызға, хэм радио тыңлаушыларымызға, еш ғойлелерге, ғойле жылысын соқлар үшін, ең түп кенеш, нинді болырға тиешу?
1: Бір-біріңні тыңлау қауып, хэм бір-біріңні оңлау.
2: Әйе, мене дуэтті кібік, мене бір дұлқында басалар, еме? Сол уақытта ғойледе тыныштықта болашақ, хэм енді тыныштықта болашақ, бәхітті болашақ.
3: Тыңлауынан түгіл бір-біріңні ішітуді
2: әкеректі,
0: әлбетті енді болашақта әти-әнінің бірдәмлігін болалар көріп көрсе дейдік. Сізді олығыз Тамерланға бірдәмлікіні көрсетіп, енді сойлауға олып бардық дейдігіз. Көштен әшілер алдығыз мысың?
1: Алдық енді. Әйткенімше, үйдем нәшуайтып, матуритіп, ғыбәдейелеріні пішіріп, şeylerimizni yasab, motor itib tavun qirib, motor bayram yasadik.
3: Rahmat yavrular hali gübediyani ikilata pişirganlar bitali. Bizga da chiqarganlar.
2: Albatta, albatta.
0: Umuman televizor qarovchilarga ham radio tinglovchilarga sizning kengashlaringiz, sizning tilaklaringiz.
2: Isan sağ bo'ling. Barig'izga da ko'ngil tinchligi tilaysim kela. Ham endi albatta, oldagi kunlar bilan motor ittirib yasharga nasib bo'lsin. Isan sağ bo'ling. Ham albatta konsertlarda ko'rishik.
1: Әйе, сайлауларға барық, өзі біздің матур келешегімізді сайлайық.
0: Әйе, шыннан да келешек, шынки біздің қолларда дейбіз. Әй, келешек, Татарстанның келешегін сіз нешік көресіз? Нен дей ол, келешектегі Татарстан?
2: Мен қар вақытта да нешіктір біне яқшыға үміз етем. Қар вақытта да яқшы болсын дейб. Шынки өзімді шынды біне көңілімді позитив білен яшейм.
0: Галия, Иратның хәр уақыт енәшәсіндә хатын-қыз бетінде дейбіз, әйме? Хатын-қыз боларақ та сенің хатын-қызларға болған кеңешләрің бар ма?
1: Хатын-қызларға кеңешләр дейб, хәр кіші өзінше яшейінде, әйбе?
0: Әйе.
1: Ләкин біз шуайтып яралған енді сабырлық тілен барлық хатын-қызларға, сабыр етерге, шуайтып тұрмышының матурлығы сабырлықта дейб ойлым енді, өзімше сабыр езәбілерге керек.
0: Гүлия білән Ранисының қар бір сөзіне омин, омин, омин деп тұрасы келе. Құрметлі телевизор қараушыларымыз, радио тұңлаушыларымыз, телерадио марафон ғүрлі. Шул ұңайдан біз ғойлелер білән рәқәтләніп әңгәмәлер құрырбыз. Хәм әлбәтті енді мотор жүрларда тұңларбыз. ТНВ телеканалынан ойрылмағыз. Хәм күнде омында Бұлғар радиосы үртіғызда сөйлеп тұрсын. Светлана Ильдар сізнің білән әлі тағында көрішкенге қадар деп біз қушылашмайбыз, сауылашып қына тұрабыз.
4: Бек зор рахмет, коллегалар, бек зор рахмет.
0: Әйінді біздің радиобыз, эфиробыз дәуам етем. Гүлия Ранис, сіз екігіз де ижат кішілері бетіндейме. Ғойледе де мінә шушы ижат бойыншағына сөйлешу әңгәмәләр дәуам етемі сізнің әлі әйінді башқа темаларда болғалыймы?

0: Үйденерсе турында сіздің сүйлешесіз деп айтыңыз.
1: Тілінше олар бұлғалы енді дұрыс.
2: Тілі жырлап қана ясыйсыз ғой.
1: Ну, жыр
0: білен оралашып ей ме? Шей ясыйым ба, еркем?
1: Ну, бір 80% жыр енді аның бары бір. Жыр турында сүйлешу деп айтасыз. Келесің ке біздің әр вақытта ижатта болғаш біз Гүлие әлі тіп іші де бар бит әлі ол.
0: Музыкал тәрбиеші.
1: Ә, музыкал тәрбиеші. Солай үйге қайтқаш біз енді бір шай ішіп аламыз да, һәм бір 5-6 сағат ижат турында сүйлесіп
0: отырамыз. Не үшін сұраймын? Чөнки біз бит енді әйтерге яратабыз. Іштегі іште қалырға тиеш, ғайледегісі ішке шықмасқа тиеш дейміз бит енді өзімізше. Шуңа ишарәлим.
2: Ижатшылардың олай болмайды ғой мұғай.
0: Міне сіздің неше керек ол?
3: Менің музыкал тәрбиеші іші Ше іште қала, қалғаны біздің
2: ортақ
3: проект, онысы үйде сөйлесіні.
0: Мен қолыса міне ижат кішілеріне барыбір рахат деймін. Үйге қайтып, тіге тәмлі шайлар ясап, еркіндеп отырып, дүнияны ұнатып, ижат турында сөйлесу. Іш темасы ғана түгел, міне ғайле айтып, әй
2: ме? Дүнияны ұнатмайшағына күстәнәсімен шай ішіп алайық ма әллә?
0: Ярамасам.
2: Бізге кім сөз айтсын енді, бәйрәм бит бүгін.
0: Шулай міне, құрметті радио тыңдаушыларыбыз, ғайле білән сайлыйбыз, теле радио марафоны гүрлейсіз де қушылығыз. Әм алға табада матур жырлар білән, әңгәмәләр білән эфирбіз үреле барыр, бізден айрылмағыз.
4: Болгар радиосында хава тұрышы.
5: Хава тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
6: Дусларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтадан қачықсылый папу кейбірінші обойныға да кіріп шық деген. Обойларыны яңартасы иде деген. Сізге дәсір етіп кін айтам, адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі әм Зәки урамы 2-ші йырт.
0: Хава тұрышы білінде танышып өте кәлі дослар. Бүгін Қазанда күн аязушан бұлытлы яуым түшімдер көзеттілмей. Температура 19 градусқа қадар көтерілешек. Жылы рәхәт күн. Желді күн яқтан күн яқ күн батышқа өзгерушен секундына 2-6 метр тезлікте атмосфера басымы түркіміш бағанасының 759 миллиметрін тәшкелейді.
4: Болгар радиосында реклама.
7: Мам, а я принцесса?
8: Конечно.
7: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
8: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
7: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
9: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: Рустем Асадуллин. Тамашашысын Қазан концертларына шақыра. 22-ші һәм 23-ші сентябрь Шулпан мәдәният үзәге.
11: Давлян. Бердән-бер қабатланмас тамаша сезнең шәһәрдә. 9 октябрь Казан пирамида. Концертның махсус кунагы Илсия Бәдретдинова.
12: ПТП номер 2 города Казани требуется контролер оплаты проезда. График работы 2/2. Зарплата от 60 тысяч рублей. Полный соцпакет. Иногородним предоставляется общежитие. Телефон 8 843 590 0297.
13: Тәрәзе кирәкме?
14: Алтын кул.
13: Балконны пиялаларғамы?
14: Алтын кул.
13: Үйге, террасаға да шанышлы столлар кирәкме?
14: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буат, Әтеш һәм Камытамак районнарында йортлар пиялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзе Саң Алтын Кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
15: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч пленку. Телефон для связи 8-927-428-28-18. 8-927-428-28-18.
16: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажи «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто».
17: Подробности на dialogauto.ru.
18: Бруталь и наш программа са. Энергия тоши. Рафис Калимулин сэхнеде. Он контроль дату то болмый. 1 октябрь. Уникс. Унтулы сагатте. Махсус кунатнар Фәузия Калимулина хэм Шакур.
19: Ящиклев алтублёс.
18: Синың пульсын нишек? Дұрыс түгел. Ул тоғын да юғарырақ болырға тиеш. Уникс кәкел. Билетлар сатуда.
4: Татарстан Республикасының атказан.

0: Таша, концертларға рахим итегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь, Қазан, Уникс.
1: Еш талантлы жерші Алмаз Латипов өзінің тәуге концертіна шақырды.

0: Күрәлі біздің радио тыңлаушыларымыз бізге сәлемдерін жеткірелер. Рүстем Эльвира, ТНВ-ға нұр үстіне нұр үстедіңіз. Бик тә көңілі болды шығышларыңыз. Әфәрин, Зүлхәбире, Азнақай, Шубар Абдул деген туған яқларыма қойнар сәлемдерімді жеткірем. Хәм жәмәғәт. Бізді Гүбәдия исіннен әлі тәмлі шейлер ішіп үлгіріп бітмеген едік. Тәмлі құймақ ісләрі білен студия біз тауғында емге тірілді.
1: Иртәңгі құймақ бұл кештен қолған түгіл. Иртәңгі дүртте тұрып, ұтынлар ярып, бісті пішірдік дейділер олар.
0: Рафил Жәләлиев, хәм Эльмира Ғилфанова бізге келіп жеттілер. Хайырлы ирте.
2: Хайырлы ирте. Баршағызға да барлық радио тыңлаушыларын сәлемлейбіз.
1: Не хәлдеріңіз барсын?
2: Аллаға шүкір, күн матур, шындықтан кейіп бік әйбәт, мында келіп кіргеш, тағы да яқшырып кете, бік әратабыз.
1: Рафил, сенден сұрайым әлем, Эльмирдан сұрағаншым, сіздің үйіңізді баба құймақ ісі еш шыға ма?
2: Еш шыға. Жаннан да Эльмира құймақ пішірге ұратам, мен ана ұшырға ұратам, бізді ол...
1: Демек, Эльмира пішірегі де сен ұшысың?
2: Айе, айе.
0: Бұл роллер бірер қошан олмаша ма, юқ ма?
2: Юқ,
3: бұл... Білмейм, Эльмира мені...
2: Бұл роллер олмаша алмай бірінші кетті, шынки аннан Эльмира күлмәгіна семей башқай, әмін киімлеріні зұррақ олам сия үшін.
0: Барытик Эльмира шүнгіне бұ деген, әймі? Барытик ананы шүнгіне тұрашып.
1: Барайлы, әлі ярый тігі стиліні ойлап шығарғаннар, әймі тігі?
0: Кинг мі?
1: Әй-әй-әй, оверсайз.
0: Оверсайз.
1: Құймақлар әхетлен тәмлі башар
0: үшіндіріңді ол. Мені құймақ оңсын үшін нәрсе шілерге керек?
3: Мәхәбет салырға енді, әлбәтті, әлбәтті.
2: Шоның білі тәмлі бола, мен әне тәмліп ашым. Әйе, анан соң рәхметлерімді айтам, бік тәмлі болды дейін.
1: Ашағанда да мәхәбет білім білдір
2: дейін. Айе, айе, әлбәтті.
3: Ең мұхим сірі тәмлі варинже керек.
2: Айе.
0: Әмлі қойнатма. Әнінде қойнатмалар білен шей ішерге яратасыз? Құмен, әнінде қойнатмалар әзірлейсізсіз?
2: Біздің ғойләді қойнатмалар бойынша білгіш ұлда болса біздің қыз Хайет.
3: Айе.
2: Шоңа көрі, ол нинді нашы, біз шоңды нашырға тұрышабыз. Ол тәмсіз әйбір ашамы бір шақтыда.
3: Айе.
2: Міне, ол башта қорлыған қойнатмасы білен мауыққан еді. Қазір міне, сливаға көшкен бұл күнлерді. Кәм көп түрлі?
0: Кәм аны кетіріп тұралар деген, әнилерге рәхмет.
3: Әнилерге рәхмет.
2: Біздің енді әнилер әзірлеп тұраны.
1: Әнилер рәхмет сізге.
0: Бұл тәмлі қойнатмадан бізді қазір ауыз етеміз. Бізден айырылмағыз, дұстылар, біз бөліне балауыз біразға.
4: Илгиз Мәхетдинов.

0: радио тыңлаушыларыбыз тыңлай ғана түгіл би тыңлағандыр шыннан да.
1: Біз де бидік.
0: Біз де бидік. Нинди рәхәт бит ол біздің үйіміз. Міне шушындай үйлеріміз рәхәт. Дүнияларымыз мотор һәм тұрмышларымыз түгерек болсын дейді. Ол сол зат. Барлық радио тыңлаушыларымызға тілекләрегіз де бардыр енді. Жеткіргіз әлі.
2: Енді нәрсе айтасыз?

0: Келе, барлық радио тыңдаушыларын шақырып қалабыз. Сайлауларға өз бұрышымызды өтейік. Еліміз қаржында дұрыс сайлау болсын деген тілекті қаласы келе. Көңілдерімізде тыныштық болсын, үйлерімізде иминлік болсын. Алла берсе енді шушы бірге-бірге мотор шушы елімізде сүйініп, шатланып ешерге насып болсын. Әр бір жұрттан тыныштық кетмесін.
1: Оның бетелі сойлауларын да шындай қызықлы көңілі етіп ұйыстыралар. Әлік олай төгілейді, қазір әнді машиналар, ұнаталар, айфонлар берелер. Оның бары бұда қызық. Бейрем, бейрем.
2: Бейрем, бейрем. Мен шушы бейремі біз олға табада күрілі дұслар, телерадио марафон дәуам ете. Сізде құшылығыз, сізде қатнашығыз, әм біздің дұлқынарымыздан айырылмағыз. Бұлғар радиосы білен бірге болайық.
3: Гүлназ Закирова, «Тотлы алмам». Жыр шаса Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Дұстларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылый папу тибірінші обойныға да кіріп шық деген. Абойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 360 порт сәуде өзегі әм Зәки урамы 2-ші йұрт.

0: Октябрьде урман хужалығы шенлерін хүрмәтлейбіз. Милли байлағыбыз урманларыны соқлау, оларыны қорап тәрбиелеп тұру. Яңы майданларда шолып тұрған оғышларыны үстіру мүмкінлігі һәр кімге белгілі. Урманшыларына шушы үлкеде хызмәт қойып лайықлы елға кеткен ветеранларына хынари бейрәмләре белән ихластан тәбрик итәбіз. Һәм шексіз рәхмәтебезне білдіребіз. Сізнің ауыр ішігізден нық сәлемәтлік, оязку кезе, оқ бәхетләр тілейбіз. Иң изге тілекләр белән Татарстан Республикасының Билер урманшылығы дәүләт қазына учреждениесі жетекшісі Нуруллин Рамил Рауил улы.
1: Диалог авто. Үстеме пайдаға ау сезонын аша. Бары тек бу айдағына біздің автосалонларда Тенет автомобильлерінің барлық моделлеріне 24%-ға қадар ұтышлы бейелер. Диалог автода. Ұтышлы бейелерге ау башлана.
2: Тулырақ мәлімет һәм автосалонлардың адреслары Диалог автонықтару сайтында. Акция сатуда автомобильлер болғандағы мәлді. Оферта түгіл.
0: Болгар радиосы тәкъдим итә. 8 октябрь Казан Ленин исемендәге мәдәният сарайында кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары, күңелләрне яулаган кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар: Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Хәмилсов Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыльфанова, Зөлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Галиева, Дина һәм Рафаил Латыповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямли төркеме. Илья Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
3: 2026 ел, яш чикләү 6+.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

Қызметтәшләре бізні сәлемлейбіз. Дуслар, сіз телерадио марафон қысаларында Бұлғар радиосында тыңлайсыз, қорыйсыз, хәм бізді қунақта Зүлфирә һәм Алмаз Мирзаяновлар, хәм оларының ұлы қызлар.

0: وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: قازاندا كن ارتاسة Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Болгар радиосының яңалықлар қызметі өз ісін дәвам етеді. Студияда Артур Фәләхов. Бүгін ертеңгі күнге болған мәліметтер бойынша Татарстанда барлық сайлаушылардың 60.57% дауыс берген. Бұл хақта сайлаулар дәулет автоматтастырылған системасы хабар етеді. Шулай ақ Үзек сайлау комиссиясының онлайн таблосынан көрінгенше, елде сайлаушылардың 48% дауыс берген. Есіңізге түсіреміз, бүгін Россия Дәулет Думасының 9-шы шақырылыш депутатларын сайлауда дауыс берудің соңғы күні. Татарстанда 2742 сайлау участогы ішіле. Республикада 2.900.000-нен көбірек кішінің дауыс берген хокуқта бар. 3 күнлік сайлау барышын яқынша 14 мен күзетуші контролда тұта. Дауыс беру бүгін кешкі 8-ге қадар дәвам етеді. Россия Дәулет Думасы депутатларын сайлауының бірінші нәтижелері бүгін кешкі 9-дан соң белгілі болашақ. Дәулет Думасы депутатларын сайлау білен бір реттен Татарстанда 50-ші биіктау бір мандатлы сайлау округы бойынша Дәулет Советі депутатының үстеме сайлауыза республикадағы 40 районда жерлі өзидарі органдарын

күннәр құтлы болсын, қияш сізге елмайсын, әр туаша қияшлы күн шексіз бәқіт яудырсын, дейп, құрметлі радио тыңлаушыларымыз, жырлы сәлем тапшыруын башлыйбыз. Әм бүгін үзлерінің туған күндәрін белгілеп өтушілеріні шын күңілден құтлыйбыз. Ә радиолғышлар янына нәқ мінә бүгін өзінің 90 яшлы көркем бәйрәмін белгілеп өтуші Ғайша Шәриф Ислам қызы Ғималетдинованы шақырабыз.

үзінің 75 яшлік юбилейін белгіләп өтуші Найлә Зәйдулла қызы Хәкимованы радиолғышлар янына яқынырақ дәшәбіз. Әлки районы Татар Бұрнайы ауылында яшаушы қадірлі опабыз. Хәкимова Найлә Зәйдулла қызын шын күңілібізден 75 яшлік ұлы юбилейі білән тәбрик итәбіз. Қадірлі біз, әр туар таңын шатлық білән атсын, Құдай саулық сәлеметліктен айырмасын, бәрекетлі ұзын ғымыр насып етсін, иңнәріңдәгі шәфқәт пәріштәсі бір қойшанда ташламасын, балаларың һәм ұнықларың бәхетіне сүйініп, қадір құрметті ешәрге ясын. Дыңғысыз жанлы, сабыр, кішілікле, ярдәмшіл һәм қунақшыл, ішкірсіз болуың үшін бик зур рәхмәт сиңа. Алма апа, біз сені яратабыз, құрмет етебіз. 75 яш, әлі матур ғымыр. Бұршылма сен келген қартлыққа. Исәнлікні көбірек берсін Құдай. Алған ғымырың өтсін шатлықта. Ең ізгі тілекләр білән сені яратып, құрмет етіп, барлық туғаннарың. Найлә ханым, юбилейіңіз құтлы болсын. Туғаннарыңыз һәр вақыт шатландырып тұрсын. 75 яшлік юбилей ұңайынан матур жыр.

0: ішке шатлық білен. Эй, деге, бұл сайлаулар дүнияларға оңыш алып кесіне деген кез білен.
1: Құнышылық алып кесіне.
2: Міне шушы сайлауға бірінші тапқыр барғаныңызны қатырлейсіз ме? Ненде хисләр еді ол уақытта?
1: Біз балашақта ауылда істегенде, анда қалқыз енді бұшқа деге ашатай, анары бұшқа кина көрсетедірей.
2: Әйе.
1: Балашақа шында шатланып барадырек, міне біздің ішін бұл бейремейді. Қазір міне бейрем екінші түрлі.
2: Жырбейлер.
1: Жырбейлер. Жырлыйлар. Міне сондай ра қазір.
2: Бүлекләрі дәбет сол қотнашырға керек телерадио
1: марафон. Міне заманан ішік бара.
2: Әйе. Қорап көзетіп барушылар енді көре. Сәғат сайын бик матур бүлекләр ойнаталар, машиналар ойнаталар. Енді міне шушындай көтеріңкі рухны тағында емлеп, матур жырығызны біздің радио тыңлаушыларымызға, хәм телевизор қараушыларға бүлек етігіз әлі.
1: Бектілі.
2: Әйдегіз әлі.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
2: Ишетәсіз мі? Жәй тауышы.

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенің табында.
1: Достар, бүгін 23 сентябрь, екшембі күн аязды шам болытлы. Температура 18 градусқа қадар көтерілешек. Жел күньяктан күньяк-күнбатышқа өзгерушен, секундына 2-6 метр тезлікте атмосфера басымы тіркіміш бағанасының 759 миллиметрін тәшкіл етеді.

0: Дан қойнар сәлем. Шырмышендегі сойлау участогында болмасамда туған яғыма қойтып келгендей болдым бит. Урман қожалығы қызметкерлері күні оңайынан әтейбіз. Ғымыры бойы Оқсубай урман қожалығында болта ұстасы болып ішілеген қадірлі кішімізді қолынан келмеген іші йоқ еді мәрхум кәйімнің. Біраз мұңсу болса да бұдатыны еске алмайша қалмаймыз. Бүгін ел күн мотор, кәйіфлер жақсы, тәмлішкелер піше деп жазған Гүлназ Яршалыдан. Сәлемлейлер бізді шулай оқ Яшыл Өзен районы кіші Шырдан ауылынан кеше біздің ауылда Уран бәйрәме болды. Ол бәйрәм ескеткіш мотор істе қалырлық болды. Шул Уран бәйрәмін ұйыштырушыларға алсы білен Илфатқа һәм қайтқан қонақларға зор рәхмәтлерімізді жеткіресіміз келе. Ол үстелдер мол еді. Әпшірген пылау һәм шашлық тіліңне йотарлық еді. Ә самовардан ішкен қойнар шай бигрәк тәттәннәрне жылытып, кәйіфләрне көтәріп жіберді. Болғар радиосы тапшырған жырларға қосылып жырладық, биіп те алдық. Бәйрәм салют білен тәмамланды дегенде шундай матур Уран бәйрәмнәре булып торсын, уйыштырушылар исән-сау булсыннар, тагын да киләсе яларга күргән бәйрәмнәр белән очрашып торырга ясын. Көндезге сәламнәребез барлык кеше Шырдан авылындагы авылдашларга, туганнарга, дусларга, күршеләргә җибәреп калабыз. Гайсиннар гаиләсе Рәмзия, Фәүзия, Шамил, Илнур. Җәмәгать, бездә шашлык пешмәсә дә, пылаулар булмаса да, инде кунакларыбыз килеп утырды. Гөлзада һәм Илгиз Хәсән шиннар белән без киләсе чыгышта рәхәтләнеп аралашырбыз. Ә хәзергә беразга гына бүленеп тұрабыз. Әлі шонысы да бар. Илгиз бұш қол білен келмеген. Нәрсе алып келді екен, өзі сөйлер.
1: Регина Шариф.

0: мен өзімне көп білемін, мен кішкенеден енді ол сайлау участогында іштей ел сайын. Шыңа көре біздің сайлау ол біздің үшін зұр бейрем, қам біз анда әлбетті барабыз ел сайын біргеліп, біз әті білен барабыз, әне анда бұлайынды. Шыңа көре ол бік зұр традиция біздің ғойледі.
1: Инде бүгінде икеулеп борғансыз. Бүгін бейрем итеп, нинди тәмлюшкелер пішірдігіз бізге де, тәмлі күштенішлерігіз
2: деген әлі оның үшін рахмет. Бізден әлі тәмлішке пішіріге дұрысы ғын әйткенде...
0: Вақыт болмады.
2: Ең бірінші тәмлішкені ауыз етті Сүлейман. Вақыты қолса енді біз ауыз етті, біз ең мүхимені сойлыға барды, қазір мен шушында келдік. Мені шуннан сон енді мені күткен үшін, сабыр етіп күткен үшін, Сүлейман нәрсе деп айтайынды.
1: Сүлейман бір нәрсе де айтмас, бір жырығызны біздің радио тыңлаушыларымызға, хәм телевизор қараушыларға бөлек етсек. Әйдегіз әлі жүрлігі.
0: Әйдегіз.

0: Әне шулай бейіп, рәхәт етіп, шушы дүнияларының қадірін біліп, келешегі бізге бүгін неге салыға әлі дұслар. Енді біз топшырабы сөзіне зүрпер сізге. Шулай ма? Әлі енді қызметтәшілері біз Светланы білен Илдарға ма? Құмен сізге қойнар сәлем, біз эфирні девам етәбіз. Тағын көрішкенге қадар. Енді егітлер қызлар, мәне болағыз кішкіне дейдік бетенді біз әйімі.
1: Әйі.
0: Бишік жырлары жырлайсыз мұсың? Әлі енді шушылай сәхнелердегіне шығыш ұясыйсыз, үйде жырламайбыз дейсіз мә?
1: Жырлайбыз әлбетті. Илгиз өзінің қолында тұтқанда, Илгиз де жырлап ере құлағына, мен ұйықлатқанда жырлай менде. Ол әлі қой уақыттығы қошылып әзгіне мұғырдап талған бұла шында.
0: Әйі, қошылған бұла дегіне.
1: Бұла,
2: әлі оның шуны сезгеніміз бар. Бір 2-3 ай болған мекен, енді ашап ішіп отырабыз, Сулейман өзінің тәхетінде ұйатып тұрайынды. Бір композитор бізге жүр жіберді, тыңлап барағыз әлі Илгиз Гүлзада сізге тұры келіге тиіштірді.
1: Саламат қана жүр.
2: Саламат қана жүр, шыны матурғына фортепиано білім ашыланып кейте, шыны тыңлап отырғанда, қорайым бір заман, Сулейман ята да көзлеріні ешлер келе башады.
0: Шынды ешке көмелі
2: ұлғысы.
0: Кімге ұшыған екен?
1: Мендерінде.
0: Ғыммен мені қатын қыз бегірек та декрет елінде, бәбі елінде болғанда, еңадан бір сұлыш ошыла дейлер. Ижатығызға қоратан енді де болса, өзгерішілер күртесі келмейміз, Гүлзада. Неші керек ол? Ижатқа ғыммен еңінті есіймі мені шушы бәбі елінде болу?
1: Дүрсінгіне еткенде, Эльвира тігі біздің Элек теге ижатта бірге қойнасақ, Илгиз білен, қазір Илгиз көбірек өз қолына алды. Шынки мен...
0: Біраз өпкелемейсің ма?
1: Йоқ, өпкелеу йоқ. Аның себебі бар, мен көбірек балаға өзімні бағышлайым әліге. Шынки әлі ол кішкіне. Аллах бұйырса, енді мені әзірек өсе, теге яңадан мен де қоғынып кетірмін деген көбік. Лекен, алайда теге гіл үйде отыртмай мені Илгиз. Біз Аллаға шықыр теге, ішлеп бірге ереміз.
2: Біздің Эльвира әлік дуэт болса қазір трио. Мен оңлайым бұл, ана әйткен әрі бар еді, мені дуэт боларақ ішлеген, Ирбілен Қуатын арасында, енді мені жүршілер арасында енді Қуатын қыз декретке шыққаш, оның бек юрисі де келмей, шығасы да келмей, әлбәтті көбірек енді балаға иқтибар етіп, уақыты да жетпей қала. Әмеді ләкен, мәжбүрі қой уақытына кірсе да, бәлкі өзіңіне жоқ майтан бар әзгіне
0: жиленіп
2: қойтырсың, тұзданар құйып, оннан соң қаралышынан да рәхәт екен бет.
0: Әміне сондай уақытта кішкене сабыйыңызды Сулейманды кім білен қолдырасыз? Кім сізге ярдәмге келе?
1: Ярдәмге
0: біздің
1: екі әбилеріміз келе, Аллаға шүкір. Һәм енді жәйге ел уақытында менің апамның қызы племянницам була енді ул да келгеледі, ләкин қазір оқу болғаш бик келе алмай. Шуңа күрә әбилер сменалап эшлиләр. Бір атнада бір әби келе, бір атнада бір әби келе. Міне шулай.
2: Әбі әнелерімізге бек зор рахмет,
1: ораларына
2: яқын етіп келгендеріне, әтелерімізге бек зор рахмет.
0: Оларына жібергенге деген. Әлі Виталияның шынысы да бар.
2: Шынысы бар.
0: Илгиз, Гүлзада, шындай рахат сіздің білен, шындай көңілі сіздің білен. Біздің радио тыңлаушыларымызға бәлкі әйтір сөздеріңіз, пікірлеріңіз бардыр. Сөз сізге.
1: Әлбетте, ең бірінші ширатта Яңа ғасыр телеканалына, һәм Бұлғар радиосына бик зор рәхмәт, бізні шылай құрмәт етіп шақырғандары үшін. Һәм енді барлық радионы тыңлаушы тамашашыларға бізден қойнар сәлемлеріміз, һәм зор рәхмәтлеріміз.
2: Мен аны қар уақыт телевизияда болсам, радиода болса да шулай айтам, бик еш қолданған ираттар тарапынан телетран сөз қосыла мен. Ең мұхимы сол сәлемет болып, мотор тыныш елдерден ешерген асып болсын, енді бейрәмнәр көп болсын, шынки вазғият өздігіз көріп тұрасыз, шоңа көріп, мүмкін қадар болдырылған шынды артистлар қалықтың кейіпін көтерге тұрышалар, мүмкін қадар барлық үлкеде де біз енді ярдәм етіре тұрышамыз, ендіге ярдәм еткені бек қышқырып та ермейбіз, шоңа көріп, бірден болайық, бірге болайық, есен сау болайық.
0: Амин, шулай болсын, рәхмет тілекләрігізге, рәхмет матур жырығызға, енді сізні тұтқарламайбыз, Сулейман күтеді.
2: Рәхмет,
1: сау болыңыз.

Ой, сізден шундай жылы тәмлі СМС-лар келе, оларыны оқымай ше болмай, шоң көре оқим әлі тәмлі. Хайырлы күн, хүрмәтлі яратқан Болгар радиосы. Міне сізні тыңлап күңілігіне, іптәшім Илдарның туған күні хүрмәтіне бейрәмше түшкі аш әзірлейбіз дегендер, баршаңызға да зор сәлем, Рафина. Тәмлі болсын, тәмлі болсын, барыңыздың да кәйефләре көтәріңкі болсын. Хайырлы күндер Болгар радиосы. Менім сәлем юлайсым келе өзімнің яқын кішілеріме. Ирім Радика, балаларыма, туғаннарым Илдар абай белән Матур апаға, жизнием Вазиққа, апайым Илсияға, абыйым Ринатқа, Алма апаға бик көп қайнар сәлемнәр жіберіп сіңілләре Люция Арышқаздадан қайнар сәлем, мен сізні яратам деген. Люция, бізні яратасызмы? Туғаннарыңызны яратасызмы? Туғаннарыңыз да әлбәттә сізні яратадыр, һәм біз де сізні бик яратабыз, біздің жылы сәлемнәребезне қабыл итеп алыгыз. Хәйерле имин бәйрәм көннәре белән гражданлық бурычын үтәп қайттық. Қават күршілеріміз Рамил Фирдәуісләрді кіріп шәй ішәбіз. Кеше юбилейлары иді дегендер, исәнлік саулық барымызға да исәнімен еллар келсін дегендер. О, кешегі көштәнәшілер білән бүгінгі шәй, ғайрыша тәмлідір ол, бізден де сәлемдер жеткіргіз. Хайырлы ирте Болгар радиосы нұрлат яқларынан сәлемлейлер. Ой, шундай матур сөзләр язғансыз, рәхмәт бик зур, үзіме генә, шуңа күрә үзім генә оқим мұнысын. Біз әтнәлілер, исімін әйтігіз түбән шашыдан мен дегендер, Илгизге оқыдық жәмәғәт, Илгизге оқыдық, шуңа күрә сезнең белән бәлки элемтәгә шығарлар. Шулай ук, хәйерле көннәр Болгар радиосы. Бүген дустым Чүпрәле районы Татар Төке ауылы Сидиков Хамисны урман хуҗалыгы хезмәткәрләре көне белән котлыйм әле. 25 ел буе урманчы булып хезмәт итә. Исәнлек саулык аңа, чын гомерлек дустым дип язган Фаик исемле радио тыңлаучыбыз. Гомерлек дуслар, әнә шулай янәшәгездә һәрвакыт булсын, сезне сөендереп торсын. Һәм гомумән дуслар, әгәр дә әйтер сүзләрегез, фикерләрегез булса, һәрвакыттагыча Макс ачык 89 17 85 55 91 5.

құрметті радио тыңдаушыларыбыз, шынында енді теле радио марафонымыз гүрли, ғайлә белән сайлы біз теле марафонына қушылған һәр кемгә бүген бәхет елмая ала сайлауға барып, бүләк ота аласыз. Ә менә

Узун, бәхетле тигез ғүмір тілеп қалабыз. Шулай тұрмыш ептәшім Тахир ғада. Балаларым Әмине, Сәйд Сәйдеге зур сәлем жіберем. Мен сізіні бек яратам деп язған Алие. Алие, әтиен егіз енешесінде әлі ұзақ еллар шулай бала болу бәхетін тұйып ешәулер ясын. Қайырлы күн яратқан Болғар радиосы Шүпірәлі яқларынан жылы сәлемдеріміз сізге. Шүкір матур етіп ғайләбіз білен сайлауда қатнаштық. Бүгін Буа районы Қырық Садақ ауылында яшәуші күйеуіміз Минғали Рафаэльнің әлі хүнәри бәйрәме урманшылар күні де. Оңай сәнлік саулық, ғайлай менлігі, балалар, ұнықлар игілігі көріп сіңліпіз флеру білен тегізлікте яшәулерін тіләп қалабыз. Хүрмәт етіп, яңа ішліден Фәриде апасы һәм аның ғайләсі дейілген. Илзире, тормыш яратканны ярата. Жер шаса Болғар радио. Болғар радиосы 91.5 FM.

0: матур жыр болып, яшерге яссын олға табада. Шундай матур болды жырығыз үшін. Гүлсерин, Озат, бик зур рахмет. Біздің радио тыңлаушыларымызға, телевизор қараушыларға бәлкі тілекләріңіз бардыр. Біздің 15 секунд уақыт.
1: Исәнлік, саулық, ең мұхиме, дүниябыз тұныш болсын, көкләріміз аяз болсын. Рәхәтләнім, шалай жырлап, бейіп, яшерге яссын барыз.
2: Тілек-тілегенде де дуя бидаларын болай.
0: Рәхмет, бек зор, сабылашамыз, қызметтәрлеріміз білен. Енді шыннан да матур болып, сүйініп, яшеулер яссын, біздің уақытымыз шығып бара екен енді. Сауылашабыз, Гүлсерин, сауылашабыз, Озат. Рәхмәт күштәнешегіз үшін, рәхмәт жырығыз үшін,
1: рәхмәт шақыруыңыз үшін.
3: Үзіңізге бик-бик зур рәхмәт, бізге құрметтеп шақырғаныңыз үшін.
0: Рәхмәт!

0: шулуем барыды. Вақыт-вақыт үзім білен ертем, хам бик жаныма яқын болған кішілерге бөлек дейтем. Бу еш қолланыла тұрған әйбір, шықыр, ғады шықыр түгіл, едәш береді помнының есімі язылғанында, біз киноны шығарыр алдыңнан ясадық шындай. Шықырлар, менімше ол яқшы істәліктір деп санайым, анасын түнді эмалированный бақша, Һәм авыл рухына туры килә торган.
1: Шундый стильдә ясалган әйе.
0: Әйе, балачак, табигать искә төшә, аның әле тоткышы да җип белән уралган.

0: иң бірінші дұрыс жауап авторы жеңуші статусын ала, әм Байбулат Батулладан шындай мерч кружка есі болашақ. Жауапларыңыз не азығыз? 8-9-117-85-55-91-5. Байбулат, ұңышылар, рахмет.
1: Рахмет.
2: Ойында сөз.
3: Топшыру Татарстан рәйсе қоршындағы татар тілін һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.

0: арасында хава тұрышы.
1: Хава тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндери жамғияты.
2: Машинағыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запчасть ізләп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчасть да.
3: Тизлектен эйртегемне күн болотлы яңгыр яууда ихтимал диләр. Атмосфера басымы 3,5 бағанасының 757 миллиметрын тәшкил итә.
0: Болгар радиосында реклама.
4: Әгәр сез сару қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс, эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнә.
5: Сайт tantelektro.ru. Телефон 8 917 253 20 10. 8

0: Тобыштарны үстірімім келінігі әр кімге білгілі. Урманшыларына шушы үлкеде қызмет қойып лайықлы елға кеткен ветеранларына хынари бейрамлары білен ихластан тәбірек етебіз. Әмшексіз рахметімізні білдіребіз. Сізні...
1: Егіттәрі Қытай қам Кореяда машиналар алып қайтады бешіттім әлі.
2: Соң мен де шолардан алдым бетінді. Татар автоподбор машинадан 100% қанағат.
1: Шулай мүні? Қазір сапшай салып қайталар екен.
2: Әйді, сенде созып ерме. Заказ білен қайтартсаң, автосалонлардан көпке арзанырақ. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Онда барсы да көрсетілген.
3: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
0: Розиля Булатова, Флорид Ғиздатуллин.

0: Зон.
1: Қазанда сағат 4. Болғар радиосында яңалықлар.
2: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылары. Болғар радиосының яңалықтары қызметі өз ішінде Омиде студияда Артур Пәләков. Илде 9-шы шақырылыш Дәүләт Думасы депутатларын сайлау закон негізінде болса,

0: сатушларының активлығы юғылығы. Комиссияның бұрышы мүмкін қадар шиста ұздыру әзакон бұзының кілесен ендейін тұлышылары отғы реакция білен ұшыраша. Оның сөзлерінші бүтін сайлау кампаниясы ұшырында 22 жинеет үші қызғатылған. Оларының көбіліші терорчылық актылары тұрында олданып елған.
1: Орша районларында болып, сойлау барышы білен тонышқан. Кеш қозанға қойтып, ұшастықлар ябылған уақытта шунда болашақлар. Андрей Кондратьев айтуынша, олардан бірнінде де шиқаят йоқ. Әміне қолығары ешілер форумында қотнашушылардан тәғдимлер болған. Олар бюллетенні әржеге түшіргенде конвертқа солып түшіруге керек деген. Олға таба біз олардан кірген тәғдимлеріні үйренешек. Біз шетелдерден келген ұл делегатларына сойлау системасын яқшырту турында сөйлешкенде де шақырырбыз деп келештік, дейді ол. Сойлауларда 14,000 жәмәғәт күзәтушісі қатнаша. Иштимағи палата ағзасы Рафаил Фәхреттинов сөзлерінше құқық бұзулар тіркелмеген.
2: Қар бір участокта стационар камералар тұра, шолт камералар бойынша қар бір кіші тілегі болса, қорай ала. Нешек қар бір участокта бүтін республика бойынша сойлау өте. Қар бір участокта күзәтушілер бар. Шоңа көрі сойлаулар біздің ойшық форматта өте.
1: Қойнар үлімтеге 4 ешол тұрату келген, бұлар

0: шүкір, құтылдық бұл бәледен. Езілеген ғайлаларға ярдам. 100 мүн құтқарылған кіші язмышы. Lotus Med наркология өзәге. Қазандағы телефон 233-47-47. 233-47-47.
1: Сәрі еғандысы бұл өйтімал. Олдан табиб өлекен әшкер шүкірек.
2: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.

0: Клары ойруша үстінлік олы сізнің үстәлігізді.
1: Ол енді...
0: Бар ма онды? Міне, ирім мұнысын ерата, әскер мұнысын ерата, әмінісі менің көңіліме қош келеді.
2: Қой вақыт, Артем ұзып шыра.
1: Алайда болғалы ішіндан да, біздің іш білен енді Артемға да пішіреге тұру келе, міне, әскерінде үйретесім бар әлі алларысы.
0: Әзірлеп тұрсын біз қойтуға деген.
1: Жуай, ол тұрмала енді қазір. Бұлай енді ғымымен алғанда, міне, әти, әнилері біз нәрсеге үйретті, қыш ұясында нәрсе көрсе, ұшқанда шыны ішіледі, шыңа көре, әнии біз нәрселер әзірле башатты, бізді енді ғойлы бізге қазір шуларыны әзірле біз, ол енді әлбәтті өзі біздің милли ризықлар.
0: Не үшін басым ясым, ол ветенді келін болып түшкеш, бары бір ері яғының ризықлары да, башқа түрлі ризықлар да үстінлікле бола. Кірді ме бірер рецепт Артем яғыннан?
1: Шәқсен, міне, менім рационға кірі біте алмады шол. Чүнкі мен сүтлі ашыны кішкенеден яратмайым.
2: Ой, мен де.
1: Артем Олегович білен әскер Артемович ікісі де сүтлі ашы яраталар. Чүнкі әне біз, қойнанам, бала шақтан егітлерге, егітлерге дейм, алар дүрт егіт, хәм бір қыз, бір апабыз бар, биш әу, биш бір туған алар. Әне гіл сүтлі ашы ашатқан аларға кішкене вақытта. Хәзір әскер әбесіннен шушы рецептіні үйреніп, яратып өсе. Жоңын көрі, әміне шақсен менің рецептіңа кіріп кетті алмады, ә, онықа кіріп кетті.
2: Әміне әлі көптен түгіліне шыққан сериалдағы жырлар кіріп кетті бұғай қалыққа, ай ма?
0: Қәр бірі біздің де көңіліне, шоңа көрі, Артем, жырлы әлі.
3: Әйдегі, сұрашып барайық.
0: Әйдегі.

0: алған мәліметке құранда республикада сайлаушыларының 68.7% дауыс берген. Сегізге түшіреміз, бүгін Россия Дәулет Думасы депутатларын сайлауының соңғы үшінші күні ертеңгі 8-де Татарстан бойынша барлық 2742 сайлау участогы ашылды. Олар кешкі 8-ге қадар ішлейшек. Өзек сайлау комиссиясының қайнар лимитесіне 3 күнде 4 шалтырату қабыл еткендер. Көп ұшырақта сайлау участогының адресін сұрайлар. Сайлау участокларында күзетушілер шул есептен бейсіз дәулетлер бірлігі елдерінің қолығыра миссиялары шулақ видео күзету камералары ішлей. Бүгін бейсіз дәулетлер бірлігі елдері күзетушілері Биектау һәм Орша районнарында сайлау комиссиялары ішші білен тонышып, сайлаушылар білен оралаша. Мен озағында олар Қостандағы сайлау участокларына барашақ. Дәулет Думасы депутатларын сайлауының бірінші нәтижелері бүгін кешкі 9-дан соң белгілі бола. Шынысында айтырға керек, Россияда сайлаушыларының 54.15% дауыс берген. Дауыс берген келушілер саны 2021 жылғы сайлаулардағы көрсеткішіне ұзып кеткен. Бу минутларда Қостан ғойлау стадионында бірге болырға вақыт фестивалі оза. Шора қонақларына концерт, ұстаханалар, ғойлау ойындары, көргәзмәләр, ашсу майданшығы һәм башқалар әзірленген. Шулай ақ фестивальда Татарстан һәм Россия эстрадасы йылдызлары қатнашында зур концерт оза. Фестивальге махсус беләзекләр буенча керергә мөмкин. Урында хезмәттәшем Камилә Шаһабиев дә эшли. Ул безнең белән турыдан-туры телефон элемтәсендә. Хәерле кич, Камилә, сүз сиңа.
1: Хәерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Хәерле кич, Артур. Қозын ғойлы үзегі яны мені үшінші күн реттен шауғыр келіп тұра. Бүгін береде бірге болырға уақыт фестивалі оза. Қунақларға мастер-класслар, хайрия мейданшығы, балалар үшін ойын зоналары һәм әлбәттә концерт программасы әзірленген. Зүлфия Қиямовның бүгін фестивальда улы да қатнашас. Сайлауға барып қайтқаннан соң кеш бірге концерт қорарға яңадан ғойлы белән келешек бізді ол.
2: Бүгін соңа хәтле қалырға тілейм. Бүгін Салат факультетінде жылы екен, Гүзел Оразовада жылы екен. Біздің бик яратқан артистларыбыз, шуңа күрә мин яңадан мында киләм. Біз бик матур республикада яшейбіз. Біздің правительство, бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Бізне берләштерәләр. Хәтта біз шушындай шырда даимы дуслашып яшейбіз. Килегез шушындай матур бәйрәмгә, рәхәтләнеп ял итегез.
1: Фестиваль кысаларында Татарстанның электрон мактау тактасына кергән гражданнарга тоныклыклар да тапшырылачак. Танылган татар эстрадасы артистлары Фирдус Тимаев, Салават Фәтхетдинов, Гүзел Уразова һәм рус эстрадасы йолдызлары чыгышы көтелә. Соңрак Татарстан рәисе Рөстәм Миннехановның да килүе көтелә бергә. Көн шуның хәтле матур, җылы. Килегез, күрегез. Бүген биредә атмосфера шын бәйрәмче. Артур.
0: Рәхмәт, Камилә, без дәвам итәбез. Бүген ғойлә белән сайлауға фотоконкурс кысаларында 30-нчы iPhone 17 иясе билгеле булды. Ул Ирина Шәрәфетдинова. Җиңүченең туры эфирендә очраклы саннар генераторы ярдәмендә билгеләделәр. 8-гә төшерәбез, тавыш бирү көннәрендә республика.

0: Біз хаман бірге икен деп жыр суза-суза, достар, алға таба дәвам итәбіз. Бұл сәғатте дә біздің қонақларыбыз болашақ. Олар білән бірге жырлайшақпыз.
1: Кім икен деп? Әмі паразлаушылар бар.
0: Әйе, язалар біздің радио тыңлаушыларымыз. Хайырлы кеш, ертәнге шәйләр. Қызық әйме? Хайырлы кеш, ертәнге шәйләр.
1: Әйе.
0: Тапшыруыңызны бик яратып тыңлайым. Бик матур һәм қызықлы алып барасыз. Рәхмәт сезгә. Раяс Фасыхов килмей микән бүген сезгә дип язалар. Исәнмесез, хайырлы кеш, Раяс Фасыхов килә дип уйлыйм дип язалар. Дуслар, әйе. Сез һәр вакыттагыча бик актив һәм барысында белеп сизеп торасыз. Бездә кунакта Раяс Фасыхов булачак һәм ул үзе генә түгел, кызы һәм улы белән.

жетмейші, жерде қиындар ол, яратылмай, яшап болама, үзілмәсілік, етәк жіплер білән.

0: эфирда булдық. Біз сөйтіп тұрадыр енді.
1: Құрметті радио тыңдаушыларымыз, рахмет біздің білен бірге болғаныңыз үшін, рахмет бізні тыңлағаныңыз үшін, бізні қуәтлеп тұрғаныңыз үшін, һәм шыннан да бізге мұндай мүмкіндік берген үшін, біздің ТНВ телеканалына һәм Бұлғар радиосына оның жетекшісі Илфар Илдусұлы Кәрімовқа мың рахмет бізге білдірген ұшанышы үшін.
0: Һәм құрметті радио тыңдаушыларымыз, біз қазір директор абай білен сөйлесіп қарайбыз. Әгер де сіз спортты келмесеңіз, біз ертеге ертен ерте келіп тұрмабыздыр енді, жәме?
1: Риза болырлар дейсің ме?
0: Риза болсалар да болмасалар да енді. Я, достар, Бұлғар радиосы толқындарында көрішірміз, һәм ішетілішірміз, исән сау болығыз, исән имин болығыз.
1: Ишетті көңілім толдырыстым.
0: Әйде, еліміз.
1: Қазір ел асақ таяр едірін дейме? Сайлау участокларында бізні тыңлаушылар әлі бардыр. Жәмәғәт, енді сайлау комиссиясы сізнің олда зур үш күте. Барығызға да оңышлы болсын, сүйінішлі болсын, Аллаға шүкір деп, анан соң сүйінірлік болсын, ярар ма? Сау болығыз, сіз Бұлғар радиосында едігіз, достар, бізден соң эфирні қызметташ біз Фаил Ғимадов девам етешек. Рүстем, қойты ғайда.
0: Мә, бұл яғы болығым керемсіңа. Сау болығыз.

0: Озанда сағат 7. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар, Болгар радиосының яңалықлар қызметі өз ісін дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов. Татарстанда сайлау участоклары ябылуға тағын бір сағаттан азырақ уақыт қалып бара. Соңғы мәліметке қарағанда, Өзек сайлау комиссиясының онлайн таблосынан көрінгенше, республикада сайлаушыларының 72.3% қайықыны тауыш берген. Есігізге түшіребіз, Дәулет Думасына депутатлар сайлау білен бір уақытта, республикада 50-ші биіктау бір мандатлы сайлау округы бойынша Татарстан Дәулет Советіна үстеме депутат сайлаулары оза. Шулай ақ, республиканың 40 районында яшаушылар жерлеу зидерінің уәкілікті органдарына депутатлар сайлай. Шынысында айтырға керек, Россияда сайлаушыларының 56.157% тауыш берген. Бу минутларда ТНВ Татарстан телеканалында бүтін ғойлы білен сайлауларға 14 сағатлік телерадио марафоны дәуім еті. Онда Татарстанның тонылған ғойлылары, қызмет династиялары, юбилярлар, яшпорлар ғыммен алғанда 200-ден көбірек қунақ қатнаша. Әлметтен 10 балалы Шамсуллиннар ғойлысы да студияда қунақ болды. Ғойлы біз Умарта кібік бірдем әм гіл үнгішіліп тұрады Лейсен Шамсуллина.
2: Өзіңді жауап ұлына сезесіңді, ойлап татырмысың, мұна неші кішілерге, түгіні неші кішілерге деп неші кітіру автоматически ішіліне қазір барысы да. Балалар да бір-бірсіне болышып тұралар, кімдір дәрісілер болыш аясырға, опыты білен ұртақылаша, бірсі-бірсі білен жұман көрі бізді бек қызық, хәм бек тауышылы. Умарта өйе кібік. Бізді гіл тауыш. Бізге ол біріншікте кумаша оламай, шынке исен имен балалар, олар қаракетті бұлырға тейш, олар ойнап, шойырып тұрырға тейшілер. Біз нешіктір енді ға үйрені біттік.
1: Бүтін ғойлы білен сайлауға фотоконкурсы қысаларында 25-ші iPhone 17 иесі білгілі болды. Ол Болат Хайруллин жеңушіні ТНВ телеканалында ұзушы телерадиомарафонның тур эфирінде ұшырақлы сонлар генераторы ердемінде белгіледілер. Есігізге түшіребіз, тауыш беру күндерінде республикада бүтін ғойлы білен сайлауға республика фотобегесі ұза. Қатнашу үшін кешкі 8-ге қадар сайлау участогы янында ғойлы білен фотоға түшерге һәм оны всей семьей на выборы һәм Татарстан алға хэштегі білен ВКонтактеда орнаштырға керек. Бүгін Татарстанлар арасында тағын бір iPhone 17 һәм 2 Solaris автомобилі ойнатыла. Әбірінші машина отқан Петрачтан Гүлфия Абдулова сөзлерінше, сайлауларда дайыми қатнашсалар да фотобегеде бірінші тапқыр қатнашқандар.
3: Биыл өзі біздің бақытымызды санап қарарға болды. Фотоны кешке 5-тен сіз орнаштырдық. Сағат 8-ден енді конкурс башланған. Һәм өзі біздің фотографияларымызды телевизордан көріп алдық. Башта дұрыс түгілдір кебек еді. Ерем айтайын де, дұрыс де. Мен бит айттым, сездім көңілім білен де. Фотографияларымды көргеш енді бек шатландық. Қызым елап жіберді. Біздің үшін бек зор қуаныш болды енді бұл. Өзім профессиясы бойынша шофер. Шоға көре машинаны еремет тапшырамыз.
1: Татарстанның яшьләр һәм беренче тапкыр тауыш бирүче сайлаучылар белән эшләү тәҗрибәсе Россия Үзәк сайлау комиссиясенең бердәм мәгълүмат үзәгендә тәкъдим ителде. Тауыш бирү көннәрендә яшьләр программасының төп чараларының берсе яшьләр вакыты республика фестивале булды. Ул 18 сентябрьдә тауыш бирүнең беренче көнендә үтте. Бу ел фестиваль кысаларында ике чара яшь сайлаучы көне һәм республика беренче курс студенты көне берләштерелде. Мондый формат яшьләрнең сайлауларда беренче тапкыр катнашуын студент тормышының мөһим этабы югары уку йортында укуны башлау белән бәйләргә мөмкинлек бирде. 18 сентябрьдә Татарстанның күп кенә беренче курс студентлары беренче тапкыр сайлаучы участокларына килеп тавыш бирде. Аннары яшьләр программасында катнашты. Яшьләр вакыты фестивале беренче тапкыр республиканың 9 шәһәрендә бер вакытта үтте. Казанда төп мәйданчык Казан гаилә үзәге янында оештырылды. Һава торышы хакында, иртәгә Татарстанда алмашын өчен болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 15 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
5: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

Қауларымыз сізді ерлі кеш дұстарым, дұстайларым, Бұлғар радиосы тапшыруларын дәуам етті. Студияда енді мен Фаиля Ғимадов. Әй, соғындым өзіңізді дұстары. Күні бойы гүрләтті менің қызметташыларым эфирін. Әй, гүрләтіп те қорады бар. Әй, әфәриндер. Күзгіне тимесін өзілеріне бұлдырдылар айына. 5+. Бүтін бінемі, құрметлі коллегаларым, құрметлі Бұлғар радиосының коллективі. Барсына да зур-зур-зур рахметлер. Тұйынғыда шылеуші коллегаларыма, қызметташларыма зур-зур-зур рахметлер. Біздің шылай яратып, құрмет етіп, күн дәуамында айырылмышан тыңлаушы енді дұсларым, дұстайларым сізге. Құрметлі радио тыңлаушыларым. Рәхмәтләрнең инде тагында иң зур-зур-зур. Әйе, дуслар, менә шулай бергә булганда таулар күчереп була, бергә булганда зур эшләр эшләп була. Инде бүген гражданлык бурычыбызны үтәп, тәмамлап, әлбәттә бүтән нәрсәдә без дигәнчә генә бармас, иң мөһиме тынычлык, иминлек булсын, ләкин һәр вакытта да яхшылык, изгелек, гаделлек, иминлек, тынычлык җиңеп чыксын һәм җиңеп чыгар да менә иң мөһиме.

0: Сайтында. 0+ категориясы.
1: Акбарс банк футболкарына зур кэшбэк алырға шыға. Тупқа тибу, хэм, гол! Акбарс банк карталары білен түлегенде спорт матчларына 10% түлеуіне кері қайтарығыз. Акбарс банк, Татарстан Республикасының спорт банка.
2: Сливки и лояльность программы сахаларында. Реклама. ПАО «Акбарс банк». РФ «Утек банк» 2013 жылғы 12 августына 2390 номерлі лицензиясы. Толырақ мәрлімет «Акбарс» нұттару сайтында.
3: Иғтибар! Тезе керек болса, олтын қолыны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
4: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
5: Флюре Талипова Құлахметова.

Көңілдері біздегі сүйу бір қашанда сөнмесін, сүрілмесін, суынмасын, дүрләтейік дұзар бір келіп. Болғар радиосы тұлқынларында бүгінгі 23 сентябр, бүгінгі екшем бүгін, әм бүгін дұзар бізнің әл. Бүгін бізнің орманшылар күнім, орман қожалығы қызметкерлері күнім. Құтлыйбыз дейін әлбәтті, құтлыйбыз үшін көңілді инкеректі әнергиялар ұйталар. Бүгін бізнің жемғият үшін пайдалы күші күні белгілеп өтілем. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейхи вассаламның шундай хадисі бар бит. Аллаһ тағала қаршында иң сүйікті күші ол башқаларға пайдалы болған күші дейді. Бүгін енді демек біздің шушы хадис бойынша яшаушылардың шундай күшілерінің күні. Бүгін достар, еш күтілмеген, плансыз ғана шей

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машинағыз ботылды ма? Тракторда тек тұра. Запшас үзіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запшас бары мұнда.
3: Киндири лесная жиде, телефон 237-92-02.
4: Башкалабызда барда тұтырықлы 15 градус жылы геомагнитик активлық 1 болны тәшкел ете 9 болды дәреже. Білін шағыштырында атмосферасы 758 мм шағыштырма шадымлық 89%. 21 сентябрдегі дүшен болмашын ұшан бұлытлы, орны білін қысқа уақытлы еңгір, тіліне ерден туман, тіліне 7-12, күндіз 20-25 градуса қадар жылы болу ықтималды форасылы. Синоптиклар күн батыштан күшейгенде желінің тезілігі секундана 13 метрға жетерге мүмкін.

0: Лид ЭПТС. Сайт tantelectro.ru. Телефон 8-917-253-2010. 8-917-253-2010.
1: Домир, узіне чанган машинасы. Эхотынына хавейл алғансын деп ішеттім.
2: Эйе, икісінді диалог автодан алдым.
1: Кыйбат қашыққандыр. Хазір пенсияге қадар ақшасын төлесің мі?
2: Йоқла инді. Диалог автода. 830 мін сумға қадар ташламалар. Узінде шоққаттым. Мұна бетіне қадар шек-шек хәм іш пішмақ аларға бола.
0: Диалог авто. Хавейл хәм чанганның рәсми дилері. Толырақ 208-67-77 телефон аша. Қозан коды 843.
2: Эйде ашық. Шолтырат.
3: Адсен соқуда машиналар болғанда қамалды. Акерті түгіл.
4: Қадірлі дұстлар, Ғабдулла Кариев театры сізіне премьераға шақыра. 25 сентябр 18 сағат 30 минутта, 26 сентябр 17:00, Ақ пароход спектаклі, 16+, 2026 ел.
5: Иртәнге шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
6: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего. Потому что мы знаем, как это должно быть.
7: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.
8: Болгар

Дин олы дүнияға келі. Бүгін алың 65 жылдық юбилейі аңа ең ізгі тілектер юлыйбыз дағыр Дин ауи. Ең күмілі ердемшіл әр вақыт өзінің мағынәлі. Ең әшілері білән юл көрсәтуші олы шахыз аңа әмі яқынлары. Сәлікті қызын ғымыр тілейбіз барлық әрәші дұстары есімінден Илнар деп иланылған еді Бұлға радиосы дұлқынларына. Илі берішкен әлеге құтлау.

Біз дәвам етабыздар, құтлаулар білен таңышуыбызны. Әмінді Хабибуллиннар ғайласында бүгін зұр бейрам екен. Хабибуллиннарны шақырам. Хабибуллин Илдар, Мәдина ғайлаларының бірге тигізлікті, бәхітті яши башлауларына 40 йыл сұпан ала. Шын көңілден қадірлі әтейбіз Илдарны, Мәдинаны ғамыр бейрамнары, шушы ғайла бейрамнары біленді. Тәбірек етебіз оларға исәнлікнің нығын, ғымырларының ұзынын, бәхітлерінің зұрысын тілейбіз. Біз сізіні бек яратабыз, ғырмат етебіз бізге жылайым. Өрнәк болып, тегізлікті, исән сау болып, ағын бек көп ғымырлар насып етерге. Насып болсын бірге ғымыр етерге. Әм екі дүния бәхітлеріні ерішірге, яқынларығызның қадір ғырматінде, үшлерігізді, тұрмышларығызды, ғайләгізді, әр вақыт зор ұңышлар, шатлық, сүйінішлер бір қошанды тошламасын. Хабибуллиннар ғайләсін, шүн көңілден бірге тұрмыш құрып ешевлеріне 40 йыл толу күні білен. Бізді тәбірек етебіз Илдар абыны, Мәдина апаны, әмінді бөлек етіп бұлға радиосы толқындарында әлігі жырны яңғыратабыз сізге.

Бүгін біздің қадірлі кішілеріміз, әдейіміз елдер, әне біз Мәдина Хабибуллиннарының бірге ғамыр етулеріне, қырық елаларына ғайлы бейрамлары білән шүн көңілден. Дәбірі кетеміз, еңізгі тілекләріміз нерештіребіз, ғамырның ұзының сәлемәтлігінің ұнған бақытларының ұзырсын тілейбіз бізге. Үрінәк болып қадір қырмәтті, есенлікті, сауылықты. Шулай, кигізлікті, бәхет шатлық сейінішлерге түрінді ғамыр етерге яссын. Еңізгі тілекдер білен қызлары Лейсен, әм барша, яқынлары, дұстларым, дәбірі кеткендер Хабибуллиннары ғайласын. Шүн көмілден бейрамығыз білен құлтылығыз бізігізіне.

Давам етеміз, достар. Бұлға радиосына келіп ерішкен шираттағы құтлау Бұлға радио.com сайтыбыз түбән қамада яшаушы қадірлі ұнығыбыз сәйетінің туған күні. Сүйіклі ұнығыбыз туған күнің біләні. Құтлыйбыз сияныклы сәлеметтік ұзданы ғымыр. Бәхетті тұрмыш әм күнгіл тұнышылығы тілейбіз. Ерегін әр вақыт шатлық білен тұлсын. Тұрмыш елің яқты әм матуыр бұлсын. Біз сені бік яратабыз әр вақыт сағынып әм ғұрурланып ешейбіз. Аксубайдан сені яратып, әбиің, әм бабаң құттылар, изгі тілеклерін юллылар, әм барлық туғаннар есімінен абыың, ел дұс деп юлланылған әлігі құтлау. Мені бейт сәйтінің бүгін ғымыр бейрәмі туған күні. Шүнкіңізден әлігі изгі тілеклерге қошылабыз, қабыллардан болсын бұ тілеклер деген тілекті. Амин деп әйтәбізді. Бізден дәйінді ең изгі тілеклеріні қабыл етіп ал, яқынларыңны сүйіндіріп, шатландырып, өзіңді бәхітті болып, ұяқты мотор тұрмышларды, оңышларға ерішіп, сүйініп, ешерге насып болсын.

0: бұл сәлеметлік ұзынғымыр бақытлы тұрмыштам күнгіл тұрмышылығы тілейбіз. Ерегің әр вақыт шатлық білен тұлсын, тұрмыш елің яқты әм мотор бұлсын, біз сені бік тұратабыз. Әр вақыт сағынып әм ғұрурланып еші біз. Ақсыбайдан сені яратып әбейің әм бабаң қытлылар езгі тілеклерін еллылар әм барлық туғанлар есімінден абуын Илтус деп еланылған еді бұлғар радио.com сайтына келіп ерішкен әлігі мотор мәғінәлі тәбірік нәмеді.
1: Ақсыбай 104.3 FM. Бұлғар радиосында реклама.
2: Мамады шурманчылығы жетекшісі Хасан Фахат Агмал ұлының орман хужалығы қызметкерлері күні оңайынан бейрам құтлауы. Барлық қызметташларымны, торма ветеранларын һәм шушы өлкәдә хезмәт куйган һәркемне һөнәри бәйрәмнәре белән ихластан тәбрик итәм һәм чиксез рәхмәтемне белдерәм. Урман гаять зур байлык, аны саклау бик мактаулы һәм мөһим хезмәт. Сезнең авыр хезмәтегездә уңышлар, нык сәламәтлек, ак бәхетләр телим.
3: Татарстанның саба урманчылығы дәүләт казна учреждениесе җитәкчесе урманчы Илһам Гайдулла улы Рәхмәтуллин һәм Татарстанның укыту тәҗрибә саба урман хуҗалыгы дәүләт бюджет учреждениесе директоры Хаҗи Ибраһим улы Файзрахманов барлык хезмәттәшләрен, ветераннарны бәйрәм белән котлый. Саба урманчылыгының ирешкән уңышлары сезнең тырыш хезмәтегез нәтиҗәсе. Барыгызга да саулык, гаилә иминлеге телибез. Урманнарыбыз шаулап торсын.
4: Татарстанның от қазанған артисті Фирдус Тимаев концертлары білен сізнің шәһәрде. 1-2 октябр Туймазы Родина мәдениет юрты. 4-5-6 октябр Әлмәт Нефтче мәдениет юрты. 7-8-9-10 октябр Түбән Кама Дэнсі. 21-нен алып 30 октябрға қадар Яршаллы энергетик мәдениет юрты. Билетлар сатуда. Ешіклеу алды плюс.
5: Алло.
6: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
7: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95. Ямле төркеме.

0: Бұлар барысы да тамлет тамайында яшырынген. Тамлет тамайы жай тәмі сенің табында.
1: 14 градус жылы қазанымызда геомагнитик активлік 1 балына тәшкіл етті атмосферасы 758 мм шағыштырма шадымылық 92%. 21 сентябрь дүшәмбе ертегі алмашыны шам болытлы озғына яңғыр болырған мүмкін тілі ерден туман. Иқтибарлы сақ болығыз тілі 7-12 күндіз 20-25 градусаға дәрі жылы. Жүл күн екін батыштан секундына 13 метрға жетерге мүмкін.

тепло бірбалдың тәшкелеті атмосферасы мен 758 мм дымлалық 92%. Республика өзі районларын барлыбыз. Әгірже, Менделеев сала болған мензелі Шуалы түбен қамыш әрәм районларында. Яуым түшімдер күтілмей ертен тіліне қойбы районларда. Туман тілі 9-12 күндіз 22-25 градуса қадар жолы боларға мүмкен бойынды. Ең жоғары температуралы шағар әм районлар сафларында болған. Біздің хауа тұрышымызды саралға таба дауам етәбіз. Башқалабызда 10-4 минут болға радиосы дұлтанларында бірге болы танышу хақындағы хабарларығызны әм сәлемлерігізні біздің Максим Сәншырына елай аласыз.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: 2 градусқа төмен айды температура, достар, 14-12-ге. Геомагнитик активтілық 758 мм, жауыстырма шадымлылық 97%. Температура 21 сентябрьге ертеге дүшәмбеге алмашын ұшан болатылы. Орны біләне яңғырлар яғырға мүмкін түнде ертен қай барайынарда тұман боларға мүмкін. Түнлі 7-12 күндіз 20-25 градуса қадар жолыта. Күн-якын батыштан желінің тезілігі секундына 13 метрға жетешек.

0: тебя. Уника плюс.
1: Әдәби укулар. Рөстәм Закуан. Жүләр шоқлар болған икән дейіп, ғәп құрабыз бүгін ешқына. Ир ортасы болып келсәк тә біз, шул шырларға көңіл ашқына. Бір қойтасы іле бала шаққа, ешлігіміз қалған яқларға. Одашасы келе туған жерінің буранында қолып язларда. Оунысылар келе шерәмінде күті күткен таулар бойында, тәуге орны құшып иңнәрінден жырлар едім кешкі ұйында. Инешімнің язғы бұзларында қобызасы келе ұшақлар, қатірімде қолған көп мәмізгіл, соғандыра қойнар құшақлар. Юсуф қортының олма бақшасынан қобат келе олма шілесі, искәт шәр пішән үмәләрі, солқына ирән, жәйләр шілесі. Ешлігімі әгер қойтып болса, еген солыр едім тойларға. Шілтәлесін ейді әнгей қобат, жимірік бұрын білән қойтқанда.

Әй, достар, ол шеберлік, ол ешілік деген. Бір ел майғанда бітіншілерің болқып тұрмаса, шеберлігіңді, ешілігіңді көрінме жаңа көрәйінді. Еқларға ятар алдынан тішілеріне шестарттырға тәрбиелерге. Юққағыны бүгін дүния көлемінде қытай қадар қытайда, достар, үст тішілеріңіне қойғырту аларға. Мәхәббәтіңіне білдіру көні белгілі өтілмейдір енді. Әйе, бүгін қытайда тішілеріңе мәхәббәт білдіру көні белгілі өтілі, достар. Әм тішілеріні шестарту темасына сөйлеше башылаған едік біздің радио тыңдаушылары. Біз бұ қадар актив болар деп ойламаған едім. Тішілерін шестартып ята тұрған уақытқа тура келді бұғай. Менің айтқан сөздер тек айтылар бетәлі. Аллаһ тағаланың амин деп айтқан сөзіне тура келеді деп айым. Біздің радио тыңдаушыларымыз да көбісі тішілерін сода білән шестартады. Екен достар, мен балалар үшін тіш пастасы пайдаланам деген радио тыңдаушы біз. Мен щетка білен, су білен ғана шестартам дейді. Юллаған біздің радио тыңдаушы біз міне, біздің бүгін бір видео жіберген әрі дейді өмеше. Кішіге шул шиста тіш щеткасы, әм өзінің түкірігі білен шестартса шул жетеді. Онда бір ақыл иесі, бір білгеш шулай деп жіберді.

11-ші ярты болып келеді, достар. Әммегізге де қайырлы ямлама төртіндер. Ертегеге күнге әзірленеміз. Енді дүйсенбі бет, неше күн әзірленмейсің, достар. Емі бүгін біріншіден яқшытып, біргелеп болға радиосын тыңлап. Ел етеміз, әм ертегеге күннің мәғлүмәтләре белән танышабыз. Халық аратынышылық күні белгілеп өтілі ертеге. Ертеге рәхмәт әйту күні. Дүния көлемінде, халық ара көлемінде рәхмәт әйту күні, достар. Тренироваться итебез әйімен. Рәхмәт, достар. Күн дәвамында бүгін біздің білемін. Рәхмәт әйту білем башлап жіберген едім. Бүгін біздің радиомарафонымызна, телевидение марафонын алып барған коллегаларымызға, ярдәм етушілерге, ижад хизмәткәрләренә, техник хизмәткәрләргә, безне тыңлаучыларга, безне караучыларга, хизмәттәшләремә менә. Шуның белән бүген дә, иртәгә дә дәвам итәбез. Иртәгә безнең дөнья күләмендә рәхмәт әйтү көне. Һәм оме рәхмәт әйтүнең, дуслар, аның артыгы булмыйдыр, әйме. Бер ел майы да рәхмәт бит ул. Бер җылы сүз, бер рәхмәт мең бәләдән коткара диләр бит әле.

Аратмыша, жерде қиындар ол, яратылмай, яшат болама. Үзілмәсілік, етәк жіплер білән, бәйлә язмыш